0: să n-aibă lima. Naviază Țărnu Goru, Uzarena Radio.
1: Ти си тай, тай, тай, тай, тай, църна маска, цъмни, качкат, нигде нема те.
2: Сума за къде?

вече хитови, най-актуални музики. Арена Радио. Твой спортски радио. Hey, don't move.